Klik hari to Anu Sarawak 22 anu bulan Julai sewa 1960 taruh Anu Sarawak dongeng kuasa yang ngurus Rais Adepi Ripas penduduk Malaysia nge sewa 1960 taruh Penyikembang Sarawak temit bat di plan penyikembang lima sewak diribuk pengubah Menteri Sarawak Adi Sembungasi Datuk Steven Kalong Ningkan Penitah beranja Adi Baga dong nitah jenai aran raya Pelabuhan Saman Padang Beron yang nyejawit kawasan pasar nge sepak pasar di Rais Ati Sarawak menegah mempeguru pemaju tak kemiang saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudik rakyat sepak pasar kena tak gah program integrasi nasional. Arong suat sempurna maipru, penyikembang Sarawak temit bat di falsafah politik penyikembang. Ana inah nakit jaga pemegang politik dan sosioekonomi terlebih sostika ideologi. Madinati, ripas 64 suat, Sarawak meh benak mujur. Strategi penyikembang pasca COVID-19 PCDS 2020. Dok kagah yang kakat pada ekonomi sok pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung. Adi nidia lebih 200,000 peluang kerja katuh takah pemudik rakyat sok pitak penyihat saman bedak ke Sarawak jadi Rais Moden adi nak penetin bas rem jaga apong terun i. Sewa hati sambutan andu Sarawak dong ngatu di Sibu ngebrang masam aktiviti medong nidia adi saman pasar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk sesi Town Hall Perhimpunan Hari Sarawak ngak konsert rakyat Selamat Anu Sarawak Sarawak Maju Makmur.

Klik hari to Anu Sarawak 22 Anuburan Julai Suat Semperi 60 Taru Anu Sarawak dongeng kuasa yang ngurus Rais Adepi Ripas penduduk Malaysia yang Suat Semperi 60 Taru Penyekembang Sarawak temit bat di Plan Penyekembang 5 Suat Diribuk pengubah Menteri Sarawak Adi Sembung Asi Datuk Steven Kalong Ningkan Penitah Beranja Adi Baga Dong Nitah Jenai Aran Raya Pelabuhan Saman Padang Beron Yang Nyejawit Kawasan Pasar Yang Sepak Pasar Diris Ati Sarawak menegah mempeguru pemaju tak kemiang saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudik rakyat sepak pasar kena tap ke program integrasi nasional. Arong Suat Semperi Maipru, Penyekembang Sarawak temit bat di falsafah politik penyekembang. Anak inah nakit jaga pemegang politik dengan sosioekonomi lebih sostika ideologi. Madinati, ripas 64 Suat, Sarawak meh benak mujur. Strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020. Dokaga yang kakak pada ekonomi sok pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung adi nidia rebis 200,000 peluang kerja katuh takah pemudik rakyat sok pitak penyihat saman bedak ke Sarawak jadi rais moden adi nak penetin bas rem jaga apong terun i sewa hati sambutan andu Sarawak dong ngatur di Sibu ngeberang masam aktiviti medong nidia adi saman basar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk sesi Town Hall perhimpunan hari Sarawak ngak konsert rakyat Selamat Anu Sarawak, Sarawak Maju Makmur.

0: Aku Cikgu Madang Bungo alias Madang Lirong menuma Bali Ukap Mai Dahok Sayudo Sarawak Menlim Telok Kelunan Sarawak Sarawak Maju Peju Tahin Murib Sayu Halam Kelegam Tuhan Yesus Sayudo Sarawak.
1: Dua puluh dua de bulan tusu Dau Sarawak Merdeka Dahin Maju. Oha, oha. Dalam Sarawak paan-paan melu, sayo kenap man akoy John Ngo.

Kana na hadua lagu ngaman pahapa ni tamlima balu adoni hati haji lagu alakna na bo bila ing paji sayu pia peju pepeju dahi najin an lagu alakna lian ngau hati adoh kajau. Kemani tamlima jam tam hak konti kerni hati 30 minit tapuku 62 balu adau. Tidak kerana aku sengkri itam teklenghi perutusan khas adau Sarawak adu mana 2026.

0: maok sayu Daos Sarawak ataupun dalam daun bahasa Malaysia na selamat menyambut Hari Sarawak. Alang antam na matoh menduman 2006 tek daun ni 22 Julai nada itam Sarawak matoh dahin berkuasa gam kerajaan tam. Abin tek 22 Julai ani duman pulupitan 60 telok Governor British alang bayak loh alang mewakili koloni British tuganan maok surat kuasa man anak Sarawak iha ati tugu ati iha anda aku mak Stephen Kalungningkan tua bayak iha niha ala pengurian derja Tan Sri nak. Jadi dawa ni ikut ikmat adi hana governor alang bayak loh alang mewakili koloni British alang gam Sarawak tu gati nihati Sir Alexander Weddell maok surat man wakil itam Sarawak Stephen Kalungningkan tu gati maok kuasa ja itam gam dalih itam Sarawak. Jadi maksudna dawa ni 22 bulan Julai ihana ji dao alang cukup bermakna menitam Kluna Sarawak. Abi nampai nanan itam tek hida perintah James Brooke tek dah Japanese jaki wanandi hana British dah British alang teguati gam kahum ngawan ha alam dalih ta Malaysia ataupun teguati Melaya lah Melaya Borneo hina tua. Meninanai tam dang tubuh dalih tam. Jadi aku inginlah itam nyadui peji dahin menyumbang kepada kemajuan dalih tam abin nusi tam dang sempat mai hadui kemajuan awi tam amte perancangan ataupun planning jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang. Abin lim-lim kemajuan alang peluan nani memerlukan ligi talang ahum peruntukan lang daraya dahin nurai palho pat mai lang cukup halih iha kalim hadi kerajaan ni pa projek kerajaan ni nusiha teji up ataupun te pa sayu nak abin lim-lim nak matah manaring nak anda nak cukup teliti lim nakkah aku rekanina usiham teh kena pelita di strategi pembangunan nanti mesti teh perlu melok jelang dahin dah alang beri dalih Sarawak dan dari Malaysia abin tanak telok am jelang dah am melok peji dahin dah mesti telok aman geri kelai telok mendah. Jadi bayak loh yang walaan aku mau selamat dau Sarawak mantelok lim aneh menai manakui Dennis Ngau wakil rakyat telok Telangusan.
1: Sayuateng ha Sarawak, sayuateng ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuanding Sinyal Jisiang.
7: Ame tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Okay, mau sayu beladau manita mlim jadi manita malamaring neteng hak Sarawak suateng manita mlim dan lahu manita mlim matini teji info laan sakusi manita mlim pat go te adau Sarawak hati gate dau ani 22 de bulan tusu tino sibu alang jadi lasan ngawan hakna kuri-kuri acara ihati acara perpaduan di perhimpunan rasmi jadi tini dah sana majlis kesyukuran agama-agama dan lahu dah sana program Unity Walk tino te pulu libu alang tengioh program Unity Walk anan dan lahu dah sengenep na perimpunan perayaan dahi konsert rakyat. Okey nanti jo kerundi sambutan norepa ramai alang dah na hak sibu agak te doa ni hati 22 dobelana tusu dumana 2026
7: nyalam.

0: bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, kian ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion ringgit tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjaya TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, malah telah mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji, kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dijadual mintai kempen buat kali pertama hari ini menerusi empat program di Ampangan, Paroi, Sikamat dan Senawang, merangkumi sesi bersama masyarakat dan belia serta ceramah perdana bagi memperkukuh sokongan kepada calon PH yang diketuai Datuk Seri Aminuddin Harun. Dalam pada itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Azafni Ahmad memaklumkan sebanyak 5 kertas siasatan berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan dibuka sejak 18 Julai hingga semalam. Dalam tempoh sama, 9 laporan polis diterima termasuk satu kes khianat membakar bendera PH di Felda Kepis Kuala Pilah yang disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Setakat ini, 173 daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik telah diluluskan, manakala situasi keselamatan sepanjang kempen kekal terkawal. Projek Laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka memberi manfaat besar kepada usahawan menerusi perluasan pasaran dan pengurangan kos logistik sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata ECRL bukan sahaja menyediakan rangkaian pengangkutan moden, malah mewujudkan peluang baru dalam sektor logistik, pergudangan dan perindustrian di sepanjang jajarannya. Kemudahan itu membolehkan usahawan menghantar produk dengan lebih cekap serta merangsang sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Prestasi perdagangan Malaysia yang kukuh pada bulan lalu mencerminkan daya tahan ekonomi negara serta pengukuhan kedudukan dalam rantaian bekalan global. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi berkata peningkatan ekspor khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik, semikonduktor serta keluaran petroleum membuktikan produk tempatan kekal berdaya saing di pasaran antarabangsa.
3: perkembangan perdagangan dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah menunjukkan bahawa produk Malaysia masih mempunyai daya saing yang tinggi dan kompetitif di peringkat global. Pencapaian ini adalah selari dengan RMK 13 yang menekankan peningkatan rencaman ekonomi di mana peralihan daripada aktiviti pengeluaran biasa kepada yang bernilai tinggi yang berteraskan konsep Made by Malaysia.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Lebih 5,000 kursus latihan percuma ditawarkan menerusi Minggu Latihan Kebangsaan atau National Training Week NTW bagi membantu masyarakat meningkatkan kemahiran selaras dengan keperluan pekerjaan yang semakin pesat berubah. Ketua Pegawai Komunikasi Korporat HRD Corp, Nik Surina Surya Nik Abdullah memaklumkan antara bidang yang dijangka mendapat permintaan tinggi ialah kecerdasan buatan AI, pemasaran digital dan keusahawanan.
4: NTW ataupun National Training Week, Minggu Latihan Kebangsaan ini ialah untuk kita memberi peluang kepada semua rakyat Malaysia untuk terus upskill dan reskill. Okey, kita nak setiap daripada kita ni ada iltizam untuk lifelong learning ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Objektif kita ialah itu dan melalui NTW, kita berikan peluang, pelbagai peluang untuk mereka menjalani latihan. Lebih daripada 5,000 kursus yang available dalam kita punya portal nationaltrainingweek.gov.my. Hasil kolaborasi kita HRD Corp dengan hampir 1,000 penyedia latihan dan sokongan padu daripada Kementerian Sumber Manusia Kesuma juga amat membantu untuk kita meneruskan program NTW ni.
0: Nik Surina Surya Nik Abdullah. Cubaan mengedar dadah gagal apabila dua lelaki warga Myanmar ditahan bersama 6,000 pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam optapis bersepadu di Kampung Kuala Lah Gua Musang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu, kedua-dua suspek ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Terus dirampas sebuah kereta dan 5 telefon bimbit. Kedua-dua suspek didapati positif dadah dan kes disiasat ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 serta Seksyen 6-1C Akta Imigresen 1959-63. Beralih ke luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump secara rasmi meluluskan perjanjian bersejarah dengan Arab Saudi yang membolehkan negara itu membangunkan program tenaga nuklear awam. Pegawai Amerika melaporkan perjanjian berkenaan dijangka berkuat kuasa selama 30 tahun dan bernilai puluhan bilion dolar. Perjanjian berkenaan dirangka bagi memberikan syarikat Washington peranan utama dalam pembangunan infrastruktur nuklear Arab Saudi sekaligus mengehadkan penglibatan pesaing asing. Kuwait menggesa rakyatnya mengurangkan penggunaan elektrik terutama penghawa dingin. Ia selepas serangan Iran ke atas loji jana kuasa memberi tekanan kepada sistem bekalan tenaga negara itu ketika musim panas melampau. Pihak berkuasa Kuwait meminta orang ramai berjiman menggunakan tenaga bagi memastikan bekalan elektrik dapat disalurkan tanpa gangguan ketika grid elektrik negara berdepan ancaman serangan. Sukan badminton terbuka China, Malaysia mara kepusingan 16 lepas beregu campuran negara. Goh Soon Huat, Lai Shaven Jimmy menewaskan wakil Jepun Hiroki Midorikawa, Miyu Matsumoto 21-15, 16-21, 21-19. Ketika ini sedang berlangsung ngasi wanita persorangan Wong Ling Ching berdepan wakil Korea Selatan Sim Yu Jin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kui Daniel Ding men Kuching mau ketetapi sayu daw Sarawak menitam lim lebih-lebih nak mena telo anak Sarawak kalang tehai no tua jakani nurai kelahu mentelo lang peci dahin radio kaya jakani. Bye bye.

0: Awi tuyen pakai basong kapan jadi nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.
1: Akui sajen besara mering imang benih. Selamat dau Sarawak hukuh merdeka dahindang maya kita mendap dalam dalih tamni usini tamni te da pelita da orang putih ai menunak deh jadi mujuran Tuhan win hitam udang negeri ngedap dalam Sarawak ni jadi lim-lim pemerintahan nalang teke kenan kelunan tam dap nanti itam dap nalang mengatur itam dalam urip tam ni dalam Sarawak ni kerai ni dap menuh pelitah leng jajah itam menunak dia jadi harapan kui dalam pemerintahan ini hati itam sang piah-piah maju atau papat mai urip tam ngioh kelunan nalang bangu dalam dalih Malaysia ni nalang harapan kui jadi mengkelok nyam ngioh tuk alang kat an pelitah pat mai menitam kerai ni usik main sayur nak jilang ak nyinang teh hati menbeh kesihatan tam memaprah jilang sang nyuput haut ngawan nalang dekaya ok ngawan kelunan ngahum te pepang te kemajuan an pelitah nam nitam nyati awi jam tuk klinik noreka sekolah hayak lahu menuna jam tuk kita ngatah kami alang su mendaleh ni alam perintah menuna tu alam makah ti ita te dipa sang teguh tajak no sang teh huma prah ayau jalang sang kuman minggu ya tatai atang huma prah awiha merudi re kerai ni ke te huma prah lung lama te huma prah lung san kenan pelitah menitam nunan ketuk dalam sekolah ni lho men kelok nyam alang dang tai sekolah jalang hak utumaru sekolah te menunak di tu melamah kahti aku ini nyoh halung keseh ini kui bersekolah nai matoh sekolah kui masuk derjaji nai halung keseh ini tanai sekolah lo pengjam ngiok kelunan lang bangu ayo kerai ni ke jelang hau tumaru tek sekolah an pelitah nam nitam jadi nonana temai alang maring an pelitah pat mai menitam gunan dalam Malaysia ni. Pejoh meruntuk sekolah ni men ade sekolah ya sini tak nangaran lah anuis jam tuk secondary secondary ni. Ute lim secondary awi dahun dah alang dah kaya menunak ke. Ayau te ba ke taman tak sekolah ya ni te kerai ni ni pa. Awi aku menunak oh. Nai sekolah hatang lu lama ni mat unakah ti ayau teguh suti sekolah usik nyataan tak tau lihau maru tadi nyenang taman hinan tak cuma ujung rumahan tua suti jibulan anan tua tak dang tau lihau maru sekolah anan pa tengayat kenap tak lihau dah alang ote pengjam ok dalam sekolah ni tengayat kita warang tae Duman pita abjam hina taman teke si tenun awi ni tak bewo nyamukan kati nah kalau nyam kerai ni dalam urip alam Malaysia ni ayo kalau lo sayu sekolah haya secondary university pa ayo tengah tah di nang ap ke taman leka masuk sekolah pelalawar pa jadi tangan kuitik lo anaknya meleng nyam loh leng taring ilo rip ni tangana dalam sekolah ni awin sekolah o jelang lelante kelo liwoh nah katat nah kelunan nalong bangu ilau pengjam oge aman dalam sekolah ni. Dunan harapan kita kalau nyam alang alam sekolah loh, alang anak pejoh ilau rib kerain ipad hana hilang tangan ti ayo melai tu ada dang ala injinia doktor ni. Nunan harapan ku menunak di pawin itang na pelo pengjam di tangayat lalanai. Jadi nunana tangan ku te kelo anak ni tegu kelo upah belajan kelo atau pas sekolah kelo mang kelo milih-milih hadui no tuana hadui lengdang kelo nati nana itam berhikmat men daleh tekati. Jadi mang kelo awi kami alang menunak ni deh aku kumak mang awi menunak sang nyo urip sepun kam menunak ke nya aduina luma nurun nutip pasan hiri hiti si te ulino ya ka am ya ka am tenunun turip ada sepun kelo menunak apa. Jadi kenap ku te kelo nya melang kere ni te diploma te sekolah lang bau-bau ni kelo pam dang tanya duit pelita tai ala kursus kaum klo khusus pertanian ka win layang tanah telo ni khusus nuhuh ni ke tai belajar nanan na kebun sendiri oh tai delo nyam alang uma telo ha lungatip re mereka apoh nan akinang ruka hum delo taman ok taman ok ke ni oh jadi toke sendiri na tubuh ni. Tapi tanan kunyoh klo nyam ni anpa balui nah ok juga ya urip ti na lumak ke telo ke hudik ti bi telo mesti ngioh kemajuan dalam daleh ni ngawan ko nandang murip dang murip ko kareh na ligit ke silon lawan tubuh ni ya nantangan ku ite klo anan tu ad hoc ku bara sayo kenap abin telo dang sambut Dau Sarawak, dau ni. Ya, terima kasih telok ni. Harap telok maju ngiok lunan lembang dalam Sarawak ni.
2: Selamat menyambut Dau Sarawak melimit tam alang kulona Sarawak lebih nek tam melengaran kayan murid dan sayu dan melu lem dalam Sarawak ini. Terima kasih maklau RTM Kayan lebih mai peluang menakui memancau menjenau memadarok belaga ne doan ok tak jauh Dau Sarawak alam an sambut tahun na putong 22 Julai bulan tusu putong duman. Jadi do ni anda an sambut kawin hitam peringati ji do penting bagi tam Sarawak teguh Sarawak au an ai status jadi peritas diri man British tek duman 1763 peristiwa ni barai tam Sarawak au dang apu peritas diri apayan tam masuk persekutuan Malaysia tek 16 bulan pitan duman 1763 ane naji do aya alangawan tam memperingati perjuangan hak dan kepentingan kelunan layang Sarawak aban tam alaji otonomi rendah lah. Sambutan Dau Sarawak ane pun penting lan aban tam peji-peji memupuk semangat persekutuan dahin menghargai kepelbagaian halam Malaysia. Teguh doa ini perlu tamai sokongan dan lim program alang perintah Sarawak Atol putong 22 di bulan tusu jam program memperkukuh semangat kenegaraan perpaduan dahin cintakan daleh tam sendiri halam kalangan hitam rakyat Sarawak sama-sama netam meju dahin petula belirak tam Sarawak ya dang putong umaru tam teguh doa ni ya tete 22 di bulan tusu putong duman selamat Dau Sarawak 2025 saya kenap.
3: Saya Joseph Tingang, anak jeleri. Harapan saya agar Sarawak lebih maju dan makmur.
4: Saya Mary Maxlina. Saya berharap Sarawak kekal makmur. Hello. Miri FM.

Tak alang preang dahon. Jadi telo merasa kena mentuhan apa Tuhan alang o masih telo lehin alang o memberkati dalam telo Sarawak. Tang doni telo hendang dalam Sarawak o maju sayu lehin rakyat nak pun murid lehin sayu lehin lu puji alam dalam alang sayu ane. Jadi telo sebayang jatuh Tuhan terus memberkati dalam Sarawak ane. Ja Sarawak dodo langsung ni ane makin maju, rakyatna makin peji genap, rakyatna makin diberkati, dan rakyatna makin peji. Halam nuntuah do yang taik halam dalai Sarawak ni. Kalau sebayang dan maju dalai ni halam musuh Tuhan, ya hitam dal anak Sarawak makin hari makin maju, makin melu peji murid halam dalai alang sayu ni. Sayu do Sarawak menlim telok anak-anak Sarawak. Sarawak maju, Sarawak diberkati, Sarawak melu, murip sayu, murip melu, halam asih dihen dengan Tuhan Tam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati daleh Sarawak. Selamat do Sarawak.

0: Menghindari dia kayan, Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji ita.
1: Okay, masa lebih dan lah ma'o ke senglara manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu Annabella. Ala kenan joli jengan dahin ajib sape dan lagu negeri itam pada putus minit pukul 2 lebih. Okay, dan lawat ini aku sangkusi aji dengar ala nama kucing manitam lim tino pulis Sarawak kira hile 25 kilogram dadah metampetamin alang belegah jupen 25 juta ligit. Nila hutahan aji lake mendaleh anih umur 60 telo duman alam ji haduna bau ala andahna hak ngavan paking kelita MJC Batukawa New Township Padawan 25 bulan tusudi. Jadi Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Bara tino bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Padawan kira tena hadui anebau hak tatah ngavan anan menudalok terima daho bara. Jadi habara tino lakanan endak tahan dan lah anda tahan tegu iha alam kelita Toyota Fortuner ampayan dah pelesak kelita anan dah yang lahu pesuk dadah bahat 25 kilogram. Jadi ken hati ni tino dadah anan sena uk men jilibu 25,000 penagih. Dan lahu lakanan engkumak rana ngavan bajuan dadah. Jadi lakianan andaha reman darah tusu dau mato 36 da bulan tusu di atang 23 da bulan tusu ani jadang tulung dah na hadui siasat ngio section telopitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okay, dan aji dengar alenai mengkucing menitam lim alavi ani. Jadi kerana aku sengkeritam, tek lenghi je lagu alaknan ibawajeng, hati lengkuma bahui kelit.

0: Aku Siping, Ban Kucing, Maok selamat daw kemerdekaan Sarawak, Ban Lim pendengar radio kayaan Alang Kelang Hi Jakani. Aku harap Sarawak terus maju dalam Malaysia.
1: Hello. Miri FM. Alive.
2: Satu, dua, tiga.
3: Malam Legata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Ani, Radio Malaysia. Ani, Radio Malaysia. Kaya, kaya.
1: Okay, masalah lebih dan lahu mau ke sengelara menitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu oleh kenawan cu hati data benuang. Atau lagu negeri itam pula telah puluh sayap minit tepuku na dua lebih dan kerana ku sengeri itam pula lupa jauh peji alam segmen dengah manhawang daleh.

0: Saya ingin nak mengisytiharkan tiang bendera menjadi ikon kepada kita. Nama bendera kita ialah kita umumkan namanya Ibu Pertiwi. That is our motherland dan kawasan kompleksnya. Kerana bukan sebarang tempat saja. Ini adalah kompleksnya. Namanya ialah Dataran Ibu Pertiwi. Dan tiangnya sudah tentu tiang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi is our motherland we have to protect. Ibu Pertiwi membawa kedaulatan kepada Sarawak. Ibu Pertiwi juga memberi bayangan kehebatan negeri Sarawak dengan warna merah, hitam dan kuning. Ia melambangkan perpaduan kita dan semua anak Sarawak hendaklah bertekad, bekerja kuat mempertahankan Ibu Pertiwi.
1: Nunan da ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan, Miri FM.

0: kui cikgu madang bengo alias madang lirong menuma balui ukap mai dahau sayu do Sarawak menlim telok kerunan Sarawak. Sarawak maju peju dahin murid sayu halam kelegam Tuhan Yesus. Sayu do Sarawak.
1: Dua nebulan tusu dau Sarawak merdeka dahin maju. Oha oha dalam Sarawak paan paan melu sayu kenap man akui John Ngoh.

0: No kapano.
1: Radio Kayan Miri FM. Alive.
2: Okay, nuna lang maaari tampad si kilang hilago alang kenan Deli Amira lagu di ikatwa buah kenap kui. Okay, kerana hati tepat pukul telok juna, aku senggeri tam pada pejo alam segmen di natam sang kilang hati. Perutusan khas do Sarawak 2026 alang naiman tuan yang terutama Pihin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar.

0: kayak sing kalau biru wanita darah kalau musuh sap nak tak lem telok daununan
1: doan hak tek johadu ni nun cabaran menekelok tegu kelok na belerak Sarawak ke pake itungan ni dahin nun nunok kelok petrunga cabaran nanti
0: jadi cabaran nalang angkelok arasa tegu kalau na maknan hati na hanit dau kadang dausan kalau terpaksa pakai muta kalau na lepo kalau tapi kami yang putus asa labeng kami yang atina usaha hadui kami kami meran target dah yang kami meran berusaha kalau mesti berjaya na belera anan ji tua kenep kami kami mesti berjaya na belera anan
1: pejidih na kawak nguak wane

0: Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena manika rin, saya lebih manitam lim, peji dah aku nyangarong, halam dengah lebih, radio kayan Miri FM. Unak lo, batang dengah. Premier Ake, rakyat pelemanak sayu semangat dahin sejarah do Sarawak. Lami do Sarawak ji tada penting perpaduan. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak pejoh an puboh. Ani lim dengah. Do bulan 22 bulan tusu jantua jido alang bersejarah biji tada semangat rakyat Sarawak alang peji kenap piah-piah menghormati dahin peji meju daleh Sarawak. Abinanan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg Ake ja rakyat piah-piah pelemana anu daleh Sarawak halem meju daleh ani pejoh maju murib halem dena dahin sayu man ekonomi te jaka alang sang atang. Iha duanunan tegu perutusan khas ngejeloh do Sarawak ha Facebook Sarawakku. Pelita Sarawak kurina tengayat meju mude dalehani jadi ji wilayah maju. Hipun pendapatan bo ngejeloh dahin ekonomi digital tenaga hijau tak berurus alang sayu. Kurina iha ngina semangat dahin hadi peji lim pihak Sarawak pejoh puboh dalehani ja lebo sayu jadi wilayah alang maju dahin hipun pendapatan bo. Perpaduan rakyat dahin hadui tengayat petagang hak-hak Sarawak halam perjanjian Malaysia Pelupitan 60 telok MA 6 telok perlu an puboh. Japa-jauh petagang masa depan dalih ane an-ano man rakyat Sarawak sendiri. Nombor 2 Premier Dato' Ahmad Douglas Enggan Basbara do Sarawak jantua geri itang pelemanak te sejarah Sarawak bi pehitung putung tebinyam alang sang ateng piah mano peranan dahin tanggungjawab meju Sarawak lebih maju dahin peji kenap. Kelayakan sang ngalui status pelaburan Bintulu man pelabuhan Persekutuan Pala Pelabuhan Negeri an hinang ji hadui lebo sayu daleh halem pelayang sayu autonomi dahin ha Sarawak. Mukeh menanan Sarawak kerani te ha lasan alang tageng hasil mana kuri-kuri hadui lebo.

0: Bina pengisrafan jadi wilayah langhipun pendapatan bo ne menbeng dunia dahin hasil usang negeri ngejeloh kuri-kuri hadui industri. Iha dua nunan halam dahok hasna ngejeloh lame do Sarawak 2026. Lame do Sarawak ji tada penting perpaduan dahin pehitok tek hadui alang pejoh dan petagang pembangunan dahin ju dale. Nomor dua Premier Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kuihian Bara, lame anan perlu an lame menlim rakyat Sarawak jan ngira tatah ngawan lebih nak mendaha alang tek ha awang dale ji tada jati diri dahin pejipiah anak Sarawak. Halam dahok nak ngejeloh lame do Sarawak 2026 ihak limkah ake ja kulunan bangu piah peji perame doa ni jan tua jadi ji pemahati bi lebih berigat meju dale Sarawak. Kurina do bulan 22 bulan tusu ihak naji do alang penting ja itam pia pelemana dahin hitok hadui lebo Sarawak dahin pejoh mano masa depan Sarawak alang lebih maju. Dengar hani anpah mau man radio kayan Miri FM. Pulu man pelupat unit lot kede dua tingkat ha alan ko ping long sibo tutung halam ji tusah tutung. Pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak Bara pihak nak tek terima dahok buka tek pukun ji 20 pitan minit lebih. Jinun katek pate dahin awa alang areput tegu tusahanan. Hukah 40 pitan dahak bomba alang tawin halam hadui marem apui. Kedai alang tutung ana dihanah kedai kuman, kedai ngalui uvong kereta, kedai hade hadui masing dahin kedai pebelik lebak naan uvong. Ateng pukun tusu lebih dahalam deh, pihak bomba reput hadui-hadui marem apui alang melak dahin hadui persa bayat andaha ano. Pukuk tutung dahin hukah lugi bayat halam hadu siasat andaha ano. Ji nyam laki umun telok duman areput ngene tegu tusah bot kahem ha hunge seperot barem dahlam de. Telok daha alang dekaya umun ne mana dua laki dahin cidoh bayat pade. Ngioh pusat gerakan operasi bomba Sarawak tusah buat kahemanan jadi tek doji lalu bi pihak dahlok sumak terima reput tek pukul 22 junang ngedo dahlem de u laki anan jane uli dahin jendeng an telepon. Pat leong dahlok asen man uma aru long selatong ana pesaya tusun buat anan teha klinik ageh longsan. Penduduk Uma Aru alang habung pati nyamanan, limkah ana pesaya habung bot alang anak tusun an hinang kahum. Hadui ilo dahin nyelamat SAR an ano doani melawin balai polis dahin penyelamat merudi dahin hadui peji polis diraja Malaysia. Pasukan penyelamat an kio ala masa kio alam 5 jam ngejeloh alan kem ja ateng ha ngawananan. Payan aku pau dengar bahasa batang dengar ji hangun nguak. Premier Ake rakyat pelemanak sayu semangat dahin sejarah do Sarawak. Lame do Sarawak ji tada penting perpaduan. Pelabuhan Bintulu bukti hak Sarawak pejoh an pubo. Nunana dengar lewi alang an Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang men amin dengar RTM Kuching. Saya kenap dahin salam Malaysia Mandani.
1: Dengar RTM, para dengar mariang tutam Sarawak.

Maok sayu Dao Sarawak ataupun dalam daun bahasa Malaysia na selamat menyambut Hari Sarawak. Kalang antam na matoh manduman 2006 tek daun ni 22 Julai nada itam Sarawak matoh dahin berkuasa gam kerajaan tam. Abin tek 22 Julai ani duman pulupitan 60 telok governor British alang bayak lo alang mewakili koloni British tuganan maok surat kuasa man anak Sarawak iha ati tugu ati iha anda aku ma Stephen Kalungningkan tua bayak iha niha ala pengurian derja Tan Sri nak. Jadi dawa ni aku rikmat adi hana governor alang bayak loh alang mewakili koloni British alang gam Sarawak tu gati iha ti Sir Alexander Weddell maok surat man wakil itam Sarawak Stephen Kalungningkan tu gati maok kuasa ja itam gam dalih itam Sarawak. Jadi maksudna dawan ni 22 bulan Julai ihana ji dau alang cukup bermakna menitam kelunan Sarawak. Abi nampai nanan itam tek hida perintah James Brooke tek dah Japanese jaki wanandi hana British dah British alang teguati gam kahum ngawan alam daleta Malaysia ataupun teguati Melaya lah Melaya Borneo hina tua meninana itam dang tubuh daleta jadi aku inginlah itam nyadui peji dahin menyumbang kepada kemajuan daleta abin nusi itam dang sempat mai adui kemajuan awi itam amtek perancangan ataupun planning jangka masa pendek, jangka masa sederhana, jangka masa panjang abin lim-lim kemajuan alang peluan nani memerlukan ligi telang ahum peruntukan alang daraya dahin urai palho pemai-pemai alang cukup hali iha kalim hadi kerajaan ni pa projek kerajaan ni nusiha teji up ataupun te pah sayu nak abin lim-lim nak matah manaring nak anda na cukup teliti lim. Hakah aku rekan ini usia mesti kena pelita bi strategi pembangunan nanti mesti te perlu melok jalang dah dah alang beri dale Sarawak dan dari Malaysia. Abin tak nak telok am jalang dah am melok pergi dah dah mesti telok aman beri kelai telok mendah. Jadi bayak lo yang walaan aku mau selamat dau Sarawak mantelok lim aneh menaik manakui Dennis Ngau wakil rakyat telok telangusan.

kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan laporan sidang Dewan Negara, kedudukan fiskal negara dan unjuran semasa kekal meskipun berdepan kemungkinan peningkatan harga minyak mentah dunia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, seketika soal jawab memaklumkan unjuran yang dikemas kini akan dibentangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2027 pada Oktober ini.
1: Buat setakat ni, keadaan fiskal masih dikekalkan seperti apa yang ataupun posisi fiskal masih dikekalkan dan unjuran juga masih dikekalkan kerana walaupun ada kenaikan harga tetapi juga apa yang kita dapat daripada hasil melalui petroleum dengan kenaikan harga setiap US dollar dia akan bawa 300 juta ringgit. Maka unjuran kita masih kekal tetapi apabila sampai bulan Oktober, apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membentangkan belanjawan untuk tahun depan, kita akan memberi ataupun memaklumkan unjuran yang pada masa itu.
0: Liu Chin Tong. Dalam perkembangan lain, projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka bukan sahaja memperkukuh sistem pengangkutan negara, malah kesesakan lalu lintas dan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Demikian menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah.
2: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Sementara itu, Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan menjelaskan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah Fasa 1A dijangka siap sepenuhnya pada pertengahan tahun 2028 dengan kemajuan fizikal keseluruhan projek itu kini mencecah 87.86%.
3: Pada hujung tahun ini dijangka 9 lagi pakej akan siap daripada 1A. Komitmen kementerian adalah untuk memastikan baki jajaran disiapkan secara berperingkat dengan sasaran penyelesaian menyeluruh bagi kedua-dua fasa 1A-1B pada suku keempat tahun 2030, mengambil kira tempoh pelanjutan masa yang telah diluluskan serta lantikan kontraktor terakhir bagi pakej 35 di bawah projek LPB Sabah.
0: Tambah beliau, Kementerian Kerja Raya akan terus memastikan pelaksanaan projek berkenaan berjalan mengikut perancangan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan berpandukan garis masa dan jadual kerja terperinci. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik Tabung Haji TH adalah tidak benar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan yang diambil pada tahun 2018 bertujuan memulihkan kedudukan kewangan institusi tersebut. Keputusan menjual aset TH yang bermasalah kepada Syarikat Urus Harta Jemaah Sdn Bhd dibuat secara kolektif oleh Jemaah Menteri.
4: Ketua Audit Negara dan Bank Negara Malaysia telah mendedahkan masalah kewangan serius Tabung Haji apabila jurang defisit antara aset dan liability mencecah 10.9 bilion pada tahun 2018. Kerajaan bersiko menanggung liability sekitar 74.5 bilion kerana simpanan Tabung Haji dijamin sepenuhnya oleh kerajaan. Oleh itu, kerajaan pada waktu itu bertindak menubuhkan Urus Harta Jemaah Sdn Bhd, syarikat milik penuh kerajaan, untuk membeli aset Tabung Haji yang bermasalah dan kurang berdaya saing pada harga premium dan bukan harga murah.
0: Mengenai cadangan, mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH kepada umum, Dr. Zulkifli memaklumkan perkara itu akan dibincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan. Keputusan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan menggantung sementara tauliah mengajar agama kepada ahli politik atau calon PRN sepanjang tempoh kempen dilihat sebagai langkah memastikan penyampaian ilmu agama kekal berkecuali. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata keputusan itu sebagai tanda menghormati proses pilihan raya selain memastikan institusi masjid dan surau kekal sebagai tempat ibadah bukan platform berkempen.
5: patutnya kita sejak awal lagi kita minta supaya mereka menghentikan ataupun bercuti ketika kempen ini, menghormati pilihan raya. Saya harap bahawa ini penting yang harus diberi keutamaan kerana kita tak nak masjid dan surau kita dijadikan medan untuk mengajar dan berkempen dalam pilihan raya ini.
0: Beliau berkata demikian pada program Bersama Tok Min di Rumah Rakyat Permatang Pasir di Linggi. Sindiket pengedaran dadah bernilai lebih 3 juta ringgit ditumpaskan selepas 8 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 operasi berasingan di sekitar Johor Bahru. Menurut Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad, rampasan 60.78 kilogram dadah disyaki metafetamin serta menyita pelbagai aset termasuk kenderaan dan barang kemas bernilai kira-kira RM100,000. Kesemua suspek direman hingga Sabtu ini, manakala kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mayat seorang warga emas ditemukan terapung di Tasik Tun Perak Taman Jati Batu 17 Rawang pagi tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashrul Rizal Asbar, mangsa dibawa naik ke darat sebelum disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita seterusnya, luar negara, ASEAN dan India terus memperkukuh perkongsian strategi yang terjalin sejak 34 tahun lalu menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang antaranya perdagangan, kesaling hubungan, keselamatan maritim dan hubungan antara rakyat. Pada persidangan pasca Menteri Sempena Mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila, Setiausaha Hal Ehwal Luar Filipina Teresa P. Lazaro berkata peningkatan hubungan kepada perkongsian strategi komprehensif pada 2022 mencerminkan pengiktirafan terhadap aspirasi bersama kedua-dua pihak sebagai negara selatan global. Angka korban dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela hampir sebulan lalu meningkat kepada 5,346 orang. Gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 tersebut merupakan paling teruk menjejaskan wilayah utara negara itu, terutama negeri pesisir La Guaira berhampiran ibu negara Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata jumlah korban meningkat sebanyak 68 orang berbanding hari sebelumnya, manakala 16,740 lagi dilaporkan cedera. Sukan badminton terbuka China, peregu wanita negara Perlitan Amtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara ke pusingan 16 lepas menewaskan wakil Jepun Kokuna Ishikawa Ririna Hiramoto dengan straight set 21-16, 21-12. Peluang seterusnya bakal menyaksikan beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Gozifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Cheng Zire Lin Yuqie. Manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa San dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sydal Touch Puang. Bola sepak Liga Malaysia Liga M, Sabah FC sah mendapatkan khidmat pemain tengah kebangsaan Filipina Oscar Kekenan bagi memperkuatkan pasukan mengharungi saingan yang dijadual bermula Ogos ini. Pemain berusia 27 tahun kacukan Filipina dan Finland itu menandatangani kontrak di skuad Sang Badak dari klub Liga 1 Thailand Lamphun Warriors dan menjadi pemain import baharu Sabah FC. Sabah FC telah menandatangani kontrak 4 pemain iaitu pemain tengah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kedudukan fiskal unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini dalam tahun 1963, Datuk Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Ana Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Datuk Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: aku jeli jengan bara selamat dau Sarawak merdeka, lepas merdeka. Harapan ke semoga ulu murid lem jah kenin ngan pemung penyeruh. Sayu kenam.
1: Aku Siping, ban Kucing. Maok selamat dau kemerdekaan Sarawak. Ban lim pendengar radio kayaan alang kelenghi jaka ani. Aku harap Sarawak terus maju dalam Malaysia.

siyempre ang dahon. Hindi talo maraso ko naman Tuhan, abintuhan na lang o masigit talo, lahay na lang o memberkati dalai talo Sarawak. At ang doni talo hinang dalai Sarawak o maju sayo, lahin rakyat na pun murid lahin sayo, lahin lo puji alam dalai halang sayo ni. Hindi talo sabayang, ja Tuhan terus memberkati dalai Sarawak ni. Ja Sarawak dodo langsung ni ni makin maju, rakyat nak makin puji genap, rakyat nak makin diberkati, dan rakyat nak makin puji. Halam nun tuah do yang tak halam dalai Sarawak ni. Kalau sebayang dan majid dalai ni halam musuh Tuhan, ja hitam dal anak Sarawak makin hari makin maju, makin melu puji murid halam dalai alang sayu ni. Sayu do Sarawak man lim telo anak-anak Sarawak. Sarawak maju, Sarawak diberkati, Sarawak melu murip sayu, murip melu halam asi dehen dengan Tuhan tam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati daleh Sarawak. Selamat do Sarawak.

Akui sajen besara mering imang benih. Selamat daos rawak mukuh merdeka. Dahindang maya kita mendap dalam dalih tamni. Usini tamni te da pelita da orang putih ayo menunak deh. Jadi menjuaran Tuhan wini tang udang negeri ngedap dalam Sarawak nih. Jadi lim-lim pemerintahan nalang teke kenan kelunan tam dap nanti itam dap nalang mengatur nitam dalam urip tam nih dalam Sarawak nih kerai nih dap menoplita halang jajah itam menunak deh. Jadi harapan kui dalam pemerintahan ini hati hitam sang piah-piah maju atau pahpat mai urip tam ngioh kelunan nalang bangu dalam dalih Malaysia ini menang nalang harapan kui. Jadi mengkelok nyam ngioh tuk alang kat an pelitah pat mai menitam kerai ini usik main sayu nak. Jelang ak nyenang teh hati menbe kesehatan ta memaprah. Jelang sang nyuput haut ngawan nalang dekaya ok ngawan kelunan ngahum teh pepang teh kemajuan an pelitah nam nitam. Hati awi jam tuk klinik noreka sekolah hayak lahu menuna ajam tuk kita ngatah kami alang su mendaleh ni. Alam perintah menunak tu alam makah ti ita te di pa sang tegu tajak no sang tai huma prah ayau jalang sang kuman minggu ya tat ay atang huma prah wiha merudi re kerai ni ke te ma prah long lama te ma prah long san kenan pelita menitam nunan ketuk dalam sekolah ni lho men kelok nyam alang dang tai sekolah. Jelang hak utu maru sekolah te. Manuna di tu malamah kah ti. Aku ini oh halung keseh ini kui bersekolah. Ne matos sekolah kui. Masuk derjaji ne halung keseh ini. Tane sekolah lo pengjam. Ngiok kelunan lang bangun.

Talking na naman ulit ang pajiklang hilago alang kanan. Awan jiu lagu Daleh Mekam ya. Okay, kerana aku balas gerita ang pejuang alam segmen tam segmen dengah kali ah. Hati aku sengkun si Jinfo alang Naiman Bintulu. Klub Taekwondo Sebau, jangulaan geri aran sayu dalehanan tinoong ala keputusan alang atak sayulan alam keliah kejohanan Taekwondo Pomsei dahin Han Madan jemputan sekolah-sekolah negeri Sarawak alang kepat Duma 2026 alang endahana ha Stadium Bola Keranjang Bintulu alang matoman putusu 2 bulan atang pelupitan 2 bulan tusu alang lalau di. Okey, alang ketua pasukan ini Hana Juru Latih Roni Steve ya. Okey, man kategori sekolah menengah hati sekolah menengah kebangsaan SMK Sebau o ala teluk pingat emas tusu pingat perak dahin sayap pingat gangsa hati alang avan lubun pat alam lim kategori sekolah menengah alam keliah kejohanan nanan. Okey, bermenanan hati sekolah kebangsaan SK Sungai Sebungan lahu hati petula prestasi alang atak sayu tino griuli ji pingat perak dahin gansa lahu SK Sebau lahu kira petula semangat alang kira paling sayu alam keliah ni. Okey, nanaji dengan alang unaloh dengan alang Naiman Bintulu. Okey, dengar halang kedua hati ji dengar halang Naiman Miri Lubak Basikal Kuala Baram KBCR 5.0 lahu ani si haji Lubak Basikal tua bijahu jadi lasan kira betulah Miri jadi lasan hari piwed kliah ya. Okey, okay, si hati hari piwed kliah alang utama lahu betulah Sarawak taipala peringkat antara bangsa. Kelubun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato Sebe Senting Balanunan alam teks na alam en basa Naiman Dato Bandar Miri Adam Yee alam sidang bedia dau ani. Okey, kuna ni KBCR kreni hana edisi alam kelima hati batang daho dumana ni berkayu menerusi alam semula jadi sang dahana te ji 2 bulan atang 2 bulan saya yati te 2 acara sang dahana hati ujian masa berpasukan halang suna 20 km dahin lubak jalan raya beramai-ramai su jiatu saya kilometer. Okey, kerinting ini ngawan dah sempelu bak basikanin ah yati dah sang lalau ngawan lirin bahik lahir perkepungan nelayan landscape tropical lahir hati dalau Taman Negara Guania ala andaha na aran kerani UNESCO ya dahin Taman Negara Terubu Karang Miri Sibuti. Okey, men peluba jiatu saya kilometer nan hati dasang na matoh men Dewan Bandaraya Miri ngejeloh Brighton Bakam alam pesisiran pantai Pantai Bungai dahin berkenu empat hati ulil antai pala Miri ngejeloh Alan Pen Bonyo lahu lalau Miri Bypass. Okey, lahu penting ini KBCR 5.0 ini te 545 orang alang sang ngio atau pasal nepah hadui kliah ini melawin 25 pasukan alang nai menpitan dale sayak negeri alam Malaysia dahin sayak daerah ha, Sarawak. Okey, lahu be menanang lahu bemanan hati tidak halang ni menawang dalih hati tiada lokman Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, China, Indonesia, United Kingdom dahin New Zealand. Okey, nantona hati dengah kelihalan kukunsi men itam lim itam dan perjalanan segmen ini te cakap alam pelan te daun jimat.

Andu Sarawak tanda atun di kaban kampi deras rakyat Brahmasam kaum. Ju MOU dong sign bipaut bihas 2026 adi bergatar penem pen mai juta ringgit. Selamat minggu kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Diaz dan Megah Dok Proaso YFM Media. Madin Tengenaka. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim jugan seramat Andu Sarawak ka Soprek Rakyat Reisati. Aikirat nang ati hasil kerjasama kena diasah Perintah Persekutuan ka Perintah Sarawak Reisati Madinati di Arat Adi Batur yen bikembang. Dalam Facebook aikirat nang tiap rakah adi dog gerak ina yen kakat rakyat negap ekonomi sama netu pi bamai rais. Ayu menegah harap seni semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai piju negap atur nikaban kakat piju kembang sama netu pimuju Sarawak ke Malaysia di Sunis Andu. Tema Sarawak maju makmur segulai sejalai kingat rakyat nang pikembang Sarawak kaus dapat doksen so atur nikaban ke semangat bisindi. Gapit Perdana Menteri Dato Amar Fadilah Yusof dalam Facebook kedat nang Andu Sarawak jadi tanda penyideras atur nikaban pi bijak pengurus reis samun penyideras rakyat adi so beramasam kaum penyabah kabatan asar adi adu-adu temit bat reisati. Aikirat nang teribuat Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Reisati Piju Us dan Bramasam Pimujur sama pikembang ekonomi hidrogen, tenaga dapur dopi bau, transformasi digital, pendidikan, TVET ke pikembang infrastruktur moden. Ngana Aimite Perug Rakyat Badan Nateng Semangat Segulai Sejalai jadi atagiat negap atur nikaban ke kakat pikembang Sarawak yang tebabau di Sunni Sandu. Andu Sarawak andu ati dog sita nga rami bila perug rakyat saman bara pinguru sok Sarawak. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi dalam Facebook mitik perug rakyat bila piju ujaga atur nikaban bramasam kaum yang natu pikembang Sarawak yang tubabau di Sunis Andu. Sedangkan Menteri Pikembang Kaum Dayung Rawang Ka Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri Kiratnang Pidara Sarawak Adi Batur I Ina Dipi Bumai Rakyat Adi Sobrang Masam Kaum Penyabah Ka Batan Asar. Menteri Kejenami Seni Ka Batan Asar Datuk Sri Tiong King Singh Kiratnang 22 Julai Ina Andu Diki Sarawak Dapat Tadbir Urus Adepi. Ayinang Semangat Atur Nikaban Penyabah Ka Bisindi Depan Rakyat Jadi Atak Di Penetas Sarawak Adelbis Beke Ka Bumai. Perungun Ju atur janji sepekat MOU adi berkait dengan dagang so rais sepak ke Dewan Dagang dog sain Bramangga Bihas 2026. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedatnang MOU ane berkait dengan peluang dagang adi dog anggar arong tahun pernah pen mai juta ringgit dalam tipu taruh sewa adi re. Ati ina yet negap kerjasama strategik yang kakat industri halal diratau ati kasaman antarabangsa. Ati menegak jati atag pikembang ekosistem halal ratau ati di Sunis Andu. Ekasak ati tipu kuka Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 di Kuching. Projek Nura Uba RTB Gedung Semunjan di Sungai Kelka Jaka Kemas Penoi Nga Sawabau. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi Igratnang projek kana rek nyerse susah uba adi seraru jadi di kawasan ana. Projek kana dok tembit bat beda Perintah Sarawak dalam negap infrastruktur mitigasi uba di Gedung Semunjan kedah sopi masang projek Nura Hakisan di Kapung Sageng adi Maditati Andu Genu. Aikan sangat tipu te pesta wujud sebab adi 6 di Dewan Muhibah Kampung Kelka.

Bengas Pempenaga. Kerjasama Persekutuan Sarawak Bergerak Pimancang dengan Penyenang Rakyat. Andu Sarawak lambang penyini dengan penegap rakyat ahli kaum. Icu MOU sign Timpuh Bihas 2026 dengan nilai taruh pro 6.5 juta ringgit. Selamat matandu, salam Malaysia Madani. Bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tandu YFM Bidia di tengah agah. Menteri Bahas Datuk Sri Anwar Ibrahim ngucap selamat andu Sarawak nek seluruh rakyat negeri ti. Nemenang hasil kerjasama rapat ancap perintah persekutuan dengan perintah Sarawak negeri itiseh tegap jaji pengulu pemakat inovasi dengan pemancang inklusif. Ucapannya de Facebook menang tiap langkah tinengakat martabat ekonomi serta jamin penyenang rakyat. Neharap semangat Sarawak maju makmur, segulai sejalai tina negap penyini dengan pemancang Sarawak. Tema Sarawak maju makmur, segulai sejalai tina ngingat rakyat pemaju Sarawak masu penyini dengan semangat kerjasama. Gapit Menteri Bahas Dato' Amar Fadila Yusuf de Facebook menang andu Sarawak jaji simbol penyini, peminter pinuu serta pingkira rakyat ahi macam kaum agama di kebetan asal numpu jaga penguntung negeri. Demenang derungan pinuu Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg rekod pimaju piberet ekonomi hidrogen, tinaga boleh pibau, transformasi digital, pendidikan TVET dengan pimancang infrastruktur moden. Ne minta semua rakyat faham semangat segulai sejalai dengan asas negara penyindi serta pergerak Sarawak maju dedak bala taap bau masa-masa de irak mandeng. Nyambut anu Sarawak rami anu ti bisama semua peringkat inya ratus piberet pinuu masu Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi de Facebook anuti minta rakyat pisilung mudik bisindi serta nyaga ahi banca kaum tinan jamin Sarawak kekal maju dedeg bala tak bau masa-masa de iramaneg. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nengsi Sukri menang pinuu pinegap Sarawak seincir rakyat ahi banca kaum dengan batan asal mudip damai. Menteri Penemi Seni dengan batan asal Dato' Sri Tiong King Sing menang 22 anu berenjuk sejarah penting Sarawak era taber urus adep. Nemenang semangat penyindi dengan picaya rakyat jaji asas engkedih Sarawak lebih tegap dengan maju. Icu memorandum sama paham MOU ngelibat dagang luar negara dengan Dewan Dagang Dok Sain Timpu Bihas 2026. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang MOU ti bikait potensi komitmen nilai kira-kira taruh pro 6.5 juta ringgit timpu taruh sewak lagi. Bitukar MOU petengah tanggungjawab bersama negap kerjasama strategik ngimaju industri halal de peringkat rantau ti dengan ancabangsa. Ne pedanti timpu muka Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 da Kuching. Projek rancangan pindahan ubah RTB daerah Simunjan de Sungai Kelka jangka siap sewa bau. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i menang projek tinang gilesi penyusah ubah jangka masa tuhai setangurang risiko ubah selalu ngampuh kawasan ti. Projek ti langkah tunah perintah Sarawak tinang kia infrastruktur tinangurang penyusah bencana de daerah Simunjan
serta iti sengguna projek pinahan tanah ruru de Kampung Sageng Ai. Nepidanti masa nutup pesta wujud edisi ke-6 de Dewan Muhibah Kampung Kelkar.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan Tauru Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.

Harito Anu Sarawak 22 Anu Bulan Julai Suat 1960 Taru Anu Sarawak Dongeng Kuasa Yang Ngurus Rais Adepi Ripas Penduduk Malaysia Nga Suat 1960 Taru Penyekembang Sarawak Temitbat di Plan Penyekembang Lima Suat Diribuk Pengubat Menteri Sarawak Adi Sembung Asi Dato' Steven Kalong Ningkan Penitah Beranja Adi Baga Dong Nitah Jenai Aran Raya Pelabuhan Saman Padang Beron Yang Nyejawit Kawasan Pasar Nga Sepak Pasar Di Rais Ati Sarawak menegah mempeguru pemaju tak kemiang saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudip rakyat sepak pasar kena tak ke program integrasi nasional. Arong Suat 1950, Penyekembang Sarawak temitbat di falsafah politik penyekembang. Anak inah nakit jaga pemegang politik dan sosioekonomi lebih sostika ideologi. Madinati, ripas 64 Suat, Sarawak membenak mujur. Strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020, dokah yang kakat pari ekonomi sok pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung adi nyidia rebis 200,000 peluang kerja katuh takah pemudip rakyat sok pitak penyihat saman bedak ke Sarawak jadi rais moden adi nak penetin bas rem jaga apong terun i sewa ati sambutan andu Sarawak dong ngatu di Sibu ngebrang masam aktiviti medong nyidia adi saman basar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk sesi Town Hall perhimpunan hari Sarawak ngak konsert rakyat Selamat Anu Sarawak, Sarawak Maju Makmur.

Klik hari to anu Sarawak 22 anu bulan Julai suak 1960 taru anu Sarawak dongen kuasa yang ngurus Rais Adepi ripas penduduk Malaysia nge suak 1960 taru penyekembang Sarawak terlibat di plan penyekembang lima suak diribuk pengubat Menteri Sarawak Adi Sembungasi Datuk Steven Kalong Ningkan penitah beranja Adi Baga dong nitah jenai aran raya pelabuhan Saman Padang Beron yang nyejawit kawasan pasar nge sepak pasar di Rais Ati Sarawak menegah mempeguru pemaju tak kemiang saman industri petik moden yang kakat dengan takah pemudik rakyat sepak pasar kena tak ke program integrasi nasional. Orang suat sempurna maipru, penyekembang Sarawak temit bat di falsafah politik penyekembang. Anak inah nakit jaga pemegang politik dan sosioekonomi lebih sostika ideologi. Madinati, ripas 64 suat, Sarawak meh benak mujur. Strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020 dok kagah yang kakat pari ekonomi sok pitak peruah barang adi pakai teknologi bergantung. Adi nidia lebih 200,000 peluang kerja katuh takah pemudik rakyat sok pitak penyihat saman bedak ke Sarawak jadi Rais Moden adi nak penetin bas rem jaga abang terun i. Sewak hati sambutan andu Sarawak dong ngatur di Sibu ngebrang masam aktiviti medong nidia adi saman pasar jual barang majlis kesyukuran pelbagai agama Zumba Unity Walk, sesi Town Hall, Perhimpunan Hari Sarawak dan Konsert Rakyat. Selamat Anu Sarawak, Sarawak Maju Makmur.

Pukul 9 malam. Selamat malam bersama dua ku Jason Tree dan Abar Sawai Fembrio. Sarawak Raan Generasi Muda di Ido Sijak Punai dan Hal Teknikal Duo Kreatif pakai ogi integriti bayar taput komunikasi dengan ngasi. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Hussein nang modal insan di Kota Iti biguna saat ngejawin pinura pimasang ekonomi negeri dan Suni Hanu. Iyo nang sotoweh program ikon siarawan polisi 2026 iyo reh inisiatif di paling paguh saan peruah graduan TVET di holistik dapat beraga duo tapod nuna oni di raan industri. Iyo nang pimujur program doi nyaa tapod ninga so pingature pak ninga geh pasas duo nilai tambah dingin nudu nyaa diswa. Iyo sobat inti takar tua program ikon siarawan polisi 2026 di Santubong menuti. Ayo nang program ino tongin ke peluang belajar di sopak kelas bayar nyambung pelajar dua dunia industri di Sibonar. Kampung Budaya Sarawak SCV menuti mo tajuh laman web bau di Robis Modern interaktif dua mesra pengguna. Pitajuh laman web inoh abuh nai pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Hussein di Santubong. Dan pingosapeh iyo nang inisiatif inoh ni rakah signifikan saan ima warisan batan asal negeri dan digital duo nogap sektor kerajaan nomi tempatan. Iyo nang dan amal digital adin warisan batan asal ido sijak patut abuh ima pakgeh obuh piraku pakai platform interaktif. Iti ngan norik minat generasi muda baya obuh puan di takah antarabangsa. Iyo Bisaya, si jaka mit da SCV. Inoh dapod odanya ampuan batan asal Sarawak, duoh nogap negeri jadi tempat pinorik pinomi di grana batan asal. Sukan ido sija gaya nganya bimain pakgeh gaya nganya makuang bogo kaum. Ahli Parlimen Batang Lupar, Muhammad Safizan Keplinang, pingatu program 22 Pickleball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan ioreh platform dia paling paguh gorak gaya idip sihat nu 200. Raka iti biguna sebab statistik mo pikirian ni so smong rakyat Malaysia ngejawin pinusah sikia gomu. Iti tong biguna geh Robis Bogo inisiatif saan gorak 200 di Bogo Koduk Sukan. Iyo nang sukan pickleball ogi peluang bikombang sungguh sukan tinju adin moh makin popular di Sri Aman. Iyo sebut dainti takar tajuh program inoh di Sri Aman sewa da kira taru puru naan pemain. Iyo magah geh geran RM5,000 nudu Simanggang Pickleball Club jadi tanda sukong nudu pimasang sukan bahu inoh. Ni ado todang mangsa urut kuam di Sungai Baram. Obuah tapod di kawasan Soba Long Naah pukul moi 50 pagi jaya. Iti moh oda dua todang mangsa moh obuah tapod. Nuna report Pusat Gerakan Operasi, Opis Bomba 2 Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa yoreh Joshua Uken Matthew taru peruk moi sawa. Todang mangsa obuah tapod nyakupua ngidio obuah taban ruah da Kaban Karik 2 Ngiramat SAR Balai Bomba 2 Pengilamat BBP marudi pakai bot saat proses obo piruh da rawang eh. Tio iti todang ni naan onakopot dari Jovian Jangin Joshua bi umur pat sawa moh obo tapod. Dang hal di berlaku anu ni dirapas pat naan nya aso kampung Long Selatong moh pakai urut saan odi ki klinik kesehatan Long San ngidia obo report nang moh moyap. Orut ino moh obuah tapod kuam di Sungai Baram. Nog adin operasi karik dua nginamat SAR masih buah naik saan karik dua naan adok bangsa. Iyoh ino seria anak dulah bi umur 40 taruh sawa dua Jonathan Nyurang Lusut bi umur 45 sawa.
Daiti abar di abu sedia da Ratna Saimin duo abu nukar kang sinabau da Jos Martin so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia madani kesejahteraan tindik mati. Selamat ngarom.

adkah Corella. Ina enam adi dapat teban kapinya kebes kembali ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere, adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negrimah enu ripas tong jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebis i sebayung man puan kah ripas so bandok. Bukan so ane, man pinguman adi masak do tenek kat deh mau piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeh man adi bisik. Seraru pi bisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah nga tak adep tak so enam ati, rebis kena so nguri i.

adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yin jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur kok dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

sebungas na puon na punaka. Sarawak iracaci pengulu kais takat pimerati pimancang. Peminan data itinah ajaji tongga pentadbiran Sarawak. Pemujang Sarawak urupinta mahir teknologi masa depan dengan kecerdasan buatan AI. Selamat berpagi bisa mengaku Nisha Kem agak ada berpagi Siti dengan ti agak ada puno. Sarawak milih jaji pengulu kais setakat jaji pemerhati. Strategi pemancang tundah anuti penting dadak rakyat Sarawak dengan tentu pikungang Malaysia bersaing da peringkat rantau ti dengan global. Di sana petayan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg dan majlis bergumpul anu Sarawak dengan konsert rakyat da Sibu ngarana. Premier Manang ira ngancak Sarawak jaji jigan mert Malaysia bagi ekonomi hijau hab tenaga berasi dengan ngancak negeri ti jaji pusat industri bernilai datu. Namanang Sarawak beken pesaing Malaysia pak bisamah ngakat ekonomi negara. Sarawak pideras minan teknologi digital dengan data jaji tonggak transformasi pentadbiran negeri. Langkah tina jamin dasar serta perancangan pimancang negara tundah secara cekap ngajar fakta dengan pimancang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang, teknologi digital tina ngubah cara pentadbiran serta ngunah dasar da Sarawak. Pengubah tinan perintah Sarawak ngatur kudung ekonomi digital antara bangsa Sarawak IDEX, platform tinan pakar teknologi global kongsi pemintar dengan inovasi bau. Lebih dah anti ada sesi town hall timpuh nyamut anu Sarawak 2006 dah sibu. Teknologi bau kiberet blockchain tinan perintah ngamal pentadbiran data tinan ngunah pimutus. Nyamut anu Sarawak tinan ngakas semangat balata abau ngaban Sarawak lebih maju depi mancang teknologi serta ekonomi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang balata abau perlu minat peluang pendidikan belajar bidang strategik mengkerjasan buatan AI, ekonomi digital, hidrogen serta teknologi hijau. Pemerintah Sarawak numpu pemancang bakat wang sedia pendidikan tinggi percuma serta ahli program pengajian ngajah peminta industri global. Neminta balata bau pagan terlibat bidang bau dapat bergerak ekonomi negeri. Lebih dah anti da sesi town hall nyamut anu Sarawak da sibu. 1,500 orang pemujang ngupan sesi siti. Kerjasama rapat Perintah Persekutuan dengan Perintah Sarawak bergerak agenda pemancang negeri dengan pigatu kualiti udip rakyat. Da Facebook anu yanunah Menteri da Opis Menteri Bahas Sabah dengan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut menang kerjasama strategik kiberet pideras langkah perjanjian Malaysia sempurna 60 taruh MA63. Namanang nyamut anu Sarawak 22 anubran iju kai setakat tinan ingat sejarah pemerintahan pakcaci lambang penyini rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa minta rakyat kekal bisini ngajar tema Sarawak maju makmur segulai sejalai. Nengucap terima kasih nek Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg mengaban Sarawak bicaya setan ceun ahi pemaju bau.